0: সাগর সেনের কণ্ঠে শুনছিলাম আমরা এই গান। আর গান শুনতে শুনতে সময় হয়ে গিয়েছে একটা ছোট্ট বিরতির, বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি। সঙ্গে থাকুন, শুনতে থাকুন 100.1 FM গোল্ড।
1: জানতে হ্যায় ভিয়েতনাম দেশ কি জনসংখ্যা কিতনি হোগি? ইহি কোই 10 কারোড়। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড। 100.1 FM গোল্ড।

0: Yes, listeners, Neil Diamond's Summer Love is a standout track from his movie soundtrack, The Jazz Singer. The sun-soaked walls captures the bittersweet angst of a fleeting romance and remains a deeply nostalgic favorite among his fans. A lovely track to begin this lovely show called Musical Bandbox on 100.1 Akashvani FM Gold. And it's time for a short break. Stay tuned.
1: Are Reema, solar panel lagiye nao. Solar panel lagiye nao. Kobe theke amar sob bondhura bolto. Kintu ami mene niyechi jobe theke pradhanmantri bolechen.
2: Bharat sarkar ka laksh solar power se bijli bill জিরো করতে কবি হ্যাঁ
1: আমি প্রধানমন্ত্রীজির কথায় সোলার প্যানেল লাগিয়েছি আর আমার বিদ্যুৎ বিল জিরো এসেছে আপনিও লাগিয়ে নিন
3: পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা আজই রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in সূর্যঘর
4: পতা হ্যায় দুনিয়া কে কই বিকশিত দেশ এসে ভি হ্যায় জাহাঁ মুফত ইলাজ এক সপনা হ্যায় আর হামারে ইয়াহাঁ ও আম নাগরিক কা অধিকার आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
6: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.